0: Kuna ana leo kuna cha bina leva in a an ko ka kuita sa ho chetanami a ise stiena sa na bali sutam ya ma el tenami rena na kwans ke bas ko lo batan in konke reliko kal mo ko ka kuita sa lizo che in ka o kana kwe na ka jebi na ka ano ke stiena ke bulili o yana kuna de cristian konke sa lizo che Bal kunaklish ina kutangkili ko kal aan di Juan Nims kunin la matan na rush kay wala rean sa iskaban na el kunak pa na el kunak sa diho na laan mokol chi kyo chi halat kyo chi halat maki hataush maki kunin chi ngo hala ko hala aana kestye na toh ko kebo na kwan us na te oks na walish kwan kilale diskulu matan pang kebja ko kan ut na na que os que vas conquilal solti canquil aan que esto varan salina je ginebra suiza chirulicia 1924 aran je bien aran que cuas que va recilal lisculo matan el bicocal uta ir de na que va cocal aan que na que queman sa a entonces na na cuan panunquil jodinahman panunkis que va a disconquilar mocochal sair cuac sair tubo cocapta inca cuac vistialali yochis causanquil caput nachio cuan disaito lejil renacijo caína a alguien nachalun cojala utonquis común guerrilla ana jalan jalan chiste hilo jalan chiste ramer o ricaos mo ko choko ta rival abanan mo ko junta eta na ke okena ke ta kon di mexico kal ut ho kambi uta in mo ko kakuita di ke nis khala hit nis ko jakal in ka di ke nis ka o shakli te ka na khachevi ho khachevi pues con ke ko kal aspecto di shnalever ut con ke di akniche to ku benach di shnalever chen jay ko kal pe chen jay ko kal ana ibi ayin na ke oxka usan tirain na kikwan siyepal salit omon ama il tenami diskulu matan e bikokal dyan anaan na kikwan kundi kumunsuta maran sali Naciones Unidas an na sesyena ayin ke isuano na sirulichia 1954 an sesyena kikwan holtikankil לשלוען לשקולו בעתן לקוקל וכאן החשיין החיים כשומץ על חומש וליפור נובמבר רליציה 1959 הענען וצחל צחל שישקד לחב לקרונה כשתעקה ולשפה נשי שיכוני לב לקוקל תנתונק תשקה תשתו עמי לשקולו בעתן hoe kokal chan diskap na che kokan akwi sa na kwans ke vale dishonal renax chikunile di kokal kwan akwi dish ke balish do al dish tu am ras ye ban akten to nak na kwan rival nak ma ka karu dishkul kokan shena uta in kwan ke dishkut chiruli chakra rel kon chuna khersha lizosh na che lichena alchena stal tentona nachona kwan hundis kulu matan na kwan diskaba ut khuna ki pas kwan istenamit liskan ashet kokan akwi lichena shqal ut chena telon tento akwi na nakta te akon eta kon sa de komonte ri komon kangel na keskeza li khun hu chitenamit utliro nashe kokana kwi nashe nak khunak khunak lichena al mare kon khunak shakila ta diskun shakalil mare de diskun shakalil wala sali salina nale bakwi de zulul ke shena tento bi nak te sik shalal chanru nak te sik unak fishte agilcha u tsali shkwak nashe kokana kwi tento de khad de kokal te rawe kwan ke disapal mo ku kwan ka ya haru kwan ke sali kun kapal ku kwanta ta sa ta ile ut kwanta shi ile ana ali lingana akhwanu kwanza shakhem likaru kesto su chakaran ulis kok na shen kokana kwi nakli ledi kokal kwan kex kulu matan renakte kwan sol valer renachi hokaina kwi tena luna ke batun luna ke takon parki kwan lisa hicho lehecha ulis kok shak na shen na kwan kwi sa shen kebi li kyoko sheva lede נחקואן חריש קורפל לשתואם וצטן עקיל חוקי נחמן. דיבלב נשא, חוק נחצי אחווי, תנטו אחווי נחנקואן רילפל נחינקה תסכת הנהל ביקוקל, נחינקה אחווי מערכי על סנגי שמחקווה, מלחנקה השתכלה שכאן חלק ותמעקה ויח נשכח כמוקיל, ונגוצ'יק נחתוך מחי נקולה תשכונל, שמח לחלושי הקונדה. חוק נחווי לשבי, נחק. ביקוקל, מתוך מכינה, תחלוק לשעבב, מכאן ארונה כשיקסה, חונך למעולם כאן חלבן, מלאך ורק שיקשה. ותלשלחן, אשה, נחתן תוח בי, נחתקוון לכל ג'וקו שיבן, שכל בלב, שכה בלב, שישנה לבב, אך בי, ונחתה איזר, שזיק מזיבב, ונחאנתה כמוך בי, נחתה שיקטה בלדיב, וכוון כך ארונה כשבנון שיק, נרונת ענה לרעלו לצ'קרה שיש בעיניהם. ענען. המנען, בקוסה לשפוטן קיל, חורום שתנמית, נצ'לי, חוכה נקש נלחה, לשפוטן קילה ביקוקל. הצ'כה רענה ארגנטינה, שנשקף דומינגו אגוסטו. בוליביה, שנשקף לחוש בלפו אבריל. צ'ילה, שנשקף דומינגו ואגוסטו. קולומביה, שנשקפה לצ'ה, נשכבה לצהול ולפו אבריל. קוסטה ריקה סליפה ולש ולפו ספטיאמברי. קובה סליל ראש דומינגו ולפו חוליו. מחיקו סליל לחש קקש ולפו אבריל. אקוואדור סליל שפן קוטן וחוליו. סלוואדורה סלשפן קוטן ואוקטוברי. גואטמלה סלשפן קוטן ואוקטוברי. הונדורה סליל לחש ולפו ספטיאמברי. פנמה סליל ראש קוטן סוס דומינגו וליקוליו, פרגוואי סלי וחלחוש וליפו אגוסטו, וגם פרו סלי ראש דומינגו וליפו אגוסטו, ונסואלה ארם סלי ראש דומינגו וליפו חוליו, ותאורוואי סשבן לי בן דומינגו וליפו אגוסטו. אנא איל, גגל, פולגיצ'יק נחכו לשמנו, אבל אנא חכה לטל, אנחנו פה, חונטה הכי לשתתגינה כשתה, נחלה. ענען ביח נחקוס ופנטס. אבל אנחנו אוהבים טוב לשקוס כשיקוי החקל, אני חושב נקס, ותון רליק, החל האם.
1: מרנדיה חואניטה, מרנדיה חואניטה, אשכבה לי קייבל טבעה. חואן הרנצ'יס עלי קייל סן חואן צ'מלקו, חואן סעשטוסו ריאלינה קיין קווילי טבעה. תקווה כלסילה רירובל, ותרנצ'י במבילי קווה איך נשיה מרנדיה חואניטה. הרן הרן הרונה כלא עושך לטבעה, סטיבלי קשלן, ליחן, ליסח, ליקאו. מטרח צ'ילי, מטרח צ'י ארו, מטרח צ'י קינטל, משקאו שלק, הרן הרן הרונה. una que paichak arantes culer chichabil chabil kokanakwir na kinkates kanach chimaka de lohom naruna que shbokhoksa de 39 29 14 22 macherabi 39 29 14 22 arambina kwan ero el beninkil samarranería juanita si caibaltibaj juan salicail de san juan chamelco